0: Радио «Рація». «Рація».
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешч, кому слава, кому хвала, кому хвіля усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Айцец аховує і допомагає нам во усіх наших добрых справах. До нових зустрічей!

Новозеландський гурт The Wales, а тепер пісня під загалком Highland Vale. Така я ось гульне слово. І зараз можна у ніким сенсі можемо уявити собі нікою дикою природу, навіть на тій Новій Зеландії, бо Мішел Банабіла шмат записує на природі. Активний він з часом The Love Cuts, The Cure. Бо Банабіла народився у Амстердамі у 61-му році, 20-го стагоддя. Але популярність принесли йому записи дійсті з початку 21-го стагоддя. Мішає електроніку, записи з натури, а так званий Field Recordings. Часто фрагменти скористовує відеозапісав чи радіозапісав. Гук і його натура, здається, не мають перед ним таємницею.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминов. The Avalanches знову працюють з ідеєю музики як архіви емоцій і культурних фрагментів. Їх гук залишається одним з самих познавальних у електронній сцені, дякуючи складаним семплам і колажній структурі. The Avalanches – Together.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Яна рано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють єдиний емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мастацького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower he you hold, help, have, honor it. Whatever touches your heart, whatever. Promise hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect, keep it sacred. Whatever. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you. Let it wind through you. Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart. Let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміне, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам». Спецыялізуецца на псіхалогіі харчавання. З ёю можам навучыцца здаровым харчовым навыкам і спосабам кантраляваць сваю вагу і пры гэтым харчаванне. Даведаемся, між іншым, чым розніца голад з жывата ад голаду з галавы. Анна Кучкін праводзіць індывідуальную псіхатэрапію для дарослых, падлеткаў і юнакоў у Беластоку. Вядзе таксама шматлікія лекцыі пра здаровае харчаванне, ды увесь час удасканальвае і пашырае свае веды ў галіне псіхалогіі. Я сустрэлася з Аннай Кучкін у яйным псіхатэрапеўтычным кабінеце, размешчаным у Беластоку пры вуліцы Электрычнай. Запрашаю далучыцца да гэтай сустрэчы.
1: Анна Кучкін, педагог, псіхолог жывення. Бо многа цяпер людзей мае такие трудности, как есть, что есть, але мають теж трудности, в чем идят.
2: У тебя розглядається тимость, як хворобу, не як то ніхто там.
1: Що хтось лінивий, чи... і лінивий, не хоче побігати, лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздзейнічаєте на своїх пацієнтів праз ніяку розмову. Наколькі ось основою цієї хвороби ёсць голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що і дід. Але і дід і не мають голоду з живота, а з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не варівка. Bardzo często one zjedzą obiad, ale zjedzą jeszcze czekoladu, zjedzą jeszcze jakieś ciasteczka, zjedzą jeszcze jakieś lody, bo teraz ciepło, czasem jest.
2: Tak zwany comfort food.
1: I to idą w comfort food i to już idą często tak, że jedzą tak mnoho, że im jest już niedobre, z żywota niedobre. Ale często to też jest tak, że ludzie jedzą, bo chcą zjeść swoje strachy, swoje samotności. Ja też wieroco czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To i dziad.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziejniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ёсць людзі, якія кажуць, што вось ўжо што пару месяцаў ёсць на розных дыетах і гэтыя дыеты.
1: Так,
2: але це пад хвост.
1: І так, і я теж так думаю, бо сама дыета, вона калісь зачынаецца і калісь кончыцца. І як людзі канчаюць дыету, то дуже часто робяць, о, ўжо цяпер буду святаваць, просто буду есць усё. А тут ходзі а дыетотэрапію, чи чом я ем, што я магу з'есці. Что есть для меня добре, а что могу съесть на раз на якийсь час. Сама диетотерапия не есть обхедом, что маем съесть каждого дня, бо то не ходит о такой едлоспис, такой мені, а но як маем себе радить с голодом, который есть с головы, а не с живота.
2: А як розніця ти голод с головы, а того с живота?
1: То виглядає так. Часто говорят мені мої пацієнти, що jak z żywata, to one już czują, że ich króci tu żywacie. Ślina zaczyna być u buzi, u roci. A głód z głowy to jest takie, coś bym zjęła. Nie znaję jeszcze co, ale coś bym zjęła. I zaczynają szukać. Zaczynają szafki, tam ciasteczka, jakieś cukiereczki. Tak wygląda głód z głowy. Він не йде з живота, він не говорить ортопедом, я мушу з'їсти, каб жити. Воно говорить ортопедом, я щось хочу, каб мені було добре.
2: То гэта заїдаються проблеми.
1: Заїдаються проблеми. А же люди мають проблеми. У кожних часах люди мають проблеми. То не так, що ано ми маємо проблеми. То не є так, що ано ми маємо стрес. Ано ми живемо у таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу, за много на голові.
2: Ну, утром та проблема, що ось не так много, а ворушимся. Это больше такое життя, не знаю, можна сказати, а ну, чоловік прикований. Ніде до кресла.
1: Але частіше вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що каб усі страчі їх комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
2: Так, ти при кабінетах психолога були б черги, певно.
1: Так, думаю, що могло б мати менше роботи.

ці може іншим чином несуть користь вахту. Серйозні мужчини, у їх єсть обов'язки, їх шмат, яни не у ладі, одні на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки,

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki Uniwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcuś wiernąć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Podlaskiego, jaki nawiązwa je krychu do tego, co poczuliby już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Микола Красовский, весна. Надоела зима вам усім, неприкметна, звичайна зусім, так як з году на год тає снег, тає льод, прийдуть урешті спякоти, дажджі. А тим часом у сьогоднішній день ще ходить зимовий злий тінь. Але сонця у гори уже чекає пари, каб дати волю праменням своїм. Теплий вітер лихнув, пролетів над землею туди і сюди. Застагнав старий бор, як осілок у хор, затрещали на реках і льди. Промінь сонця відбився у воді, і у далекий простор полетів. Нітка і золота й он проімчався, пайшов, що раз вишей до хмарав, до зор. Над землею вже птушки летять, дружним хором весело кричать. Ми з далекої землі прилетіли сюди, ми матулі весни посланці. Ještě šeraja vokal zemlja, svěžich lístěv, či květak nemá. Tolky mokrý pjasok pokryl kust vyrasok, što minušaju v osenню tvíl. I u amšelym advěčnym bary těper vietěr davno žo šumíť. Vyraskom kalichnul, u lugu travku zahnul, šlozy radosti z голяk zmachnul.

Третья литературная сторонка побачила свет 31 июня 1958 года, и знакомство с ею хочу начать от фрагменту прозы, написанной Янком Дубицким. А чему? А причины есть нават две. Як за хвилину почуете, у початковой частцы оповядання тема его на великий жаль актуальная и у наш час, хотя причины того стану могут быть разными. А другая причина не менш важна є. Його автор Янка Дубіцькі. Гэта не хто інший, толькі поет, прозаїк, перекладчик і літературавед Ян Чиквін, пазніше шматгадовий старшиня літературного об'єднання, яке з часом прийняло назву

0: Biela Wieża.
1: Janka Dłubicki, Paszczy Raści, fragment. U chatu chutka ubiech lowa. Raz chrystany z niezaszpilenym palituo, z szapka ju na bok, i on wyglądał nieprystojna dla włócznia. Maci jego, jeszcze maladaja kabieta, myła pasud. Lowa wziął chatu pozirkam i szpyrnął sumką kutok. Mama, ja nie chcę uczyć się białoruskiej mowie. Nastia Piotrówna zwiernula się do jego i zdziwlona zapytała. Czemuż to? Nie chcę i usio. Skidajuczy palito, prabarmytał Lowa. Co ja, maju za jaje, a stać się w szóstym klasie na drugi год? Co stało się? Jana nikoli nie kryczała na jego. Podeszła. Скажи, синок, що буду казати? Льова скинув з плеч материнською руку. Рижа я гету двойку поставила, вось що. І он цели затросся. Настя Петровна не ведала, що робити. Яє рука міжвольно гладила сина. Нічого, Льова, нічого. На наступний раз навучишся, поправиш. Не хочу вчити її. Вона мені не потрібна. Куди я з її пойду? Маті не було чого казати сину. Вона сама була неупевнена. Мої правда, думала вона, куди причапити твою мову? Вона відійшла від сина, стала насупраць окна, успомнила своє життя від самих малих год. Усе оно бурнає, а їхньої віри, їхньої мові не було припинку.

0: I zdається, на третьому випуску літературної сторонки тидньовіка «Ніва» з уваги на час програми «Щоння затримаємося». А на кінець нехай прогучить вірш класичний.
1: Дмитро Шатилович, «Хвилина». Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат. А поцелунок твой гореть огнем, и сердце бьется, небе автомат. И руки, як лианы, оплялись, дыхание пахнет свежею весной. И щеки две румянцем залились, и грею все приемной теплыней. И миг. На край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры, необдымный океан. Здавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. І у хвалях ночі, у морі чорноти, як метеор нирали у тишині. Тоді в одно жаданні ми злились, одіна серця стукала у грудях, одіна огонь палав нам у криві, одіна радость блискала у очах. Почутці наші досягли вершинь і розцвіли, як дивних руж букет. И легко, легко стало на душе, як наново родились мы на свет. А до радости забыли мы тады об разных жахах нашего життя. И усім почуттям нашим молодым хотели жить так долго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: Христос Воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх верхні частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гэтае дзеянне непримальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, якою обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводзін разумний чоловік і ніводзін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центра сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вячера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Ён заявив, що розбурення святині з'являється часткой агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэтий інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпілі і інші прилеглі історичні побудови – включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідувань для Києво-Печерської лаври в Україні. Про це стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів цього старожитного монастирського комплексу. Проєкт реалізується у межах програми підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою дзвоницею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджепам Таїпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломій выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена на теме захавання культурної і релігійної спадщини. Суразмовці так само закранули актуальні міжнародні теми, включаючи питання оборони навокольного осяроддя, яке традиційно знаходиться у фокусі уваги Сусвітнього Патріарха. На зустрічі присутнічали високопоставлені турецькі чиновники і представники патріархії. Турція. Турція розглядає можливість відновлення праці семінарії на острові Халкі у якості університетського інституту. Поводле даних Bloomberg, міністр едукації Турції Юсуф Текін навідав монастир Святої Троїці і зустрівся з митрополітом Брусніським Іакімом. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Реджеп Таїп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Єгіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II відзначив 36-ту годовину свого єпіскопського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, відзначив бачыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на блізкім усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю Антыяхійскай царквы прывітанне ад папы і льва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскі і грэцкі народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразумення. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Католікос-патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у подростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон заклікав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Михаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя обвяшчення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацування сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якія у теле, Богу догодить не могут». Вы ж не у теле, але у духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас. А калі хто духа Христовага не мае, то і не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяцё паводле цела, памрацё, калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши. Война в Украине. Те застается Крым пляцдармом для российских атаков. Тихановская пожидала перебранному спикеру КР мудрости и вытрымки. Набыли Сталес Беляцкий, протягивая визит на Белостучину. С новинами Стась Дедарка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова. Цитата. Полный СПА-пад, знищение рыжского флоту, удары по теневой логистике, ресурсное изнасиление, энергетичное пустельня, транспортный локдаун и туристичный дефолт. Поводле Броуди, Кремль будет до апошнего триматься за Крым, как за головный трофей войны и символ уласной имперской величи, але выкористовывать полуостров как пляцдарм для нападов на Украину уже становится военным абсурдом. Тем часом позбавление президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла выкликало подделы на политической сцене Польши. Про это информует белорусская служба польского радио. На думку депутата Европарламента Роберта Бедреня от партии «Новая левая», Польша может дорого заплатить за это решение. Цитата. «Только у Кремля нас похвалили за это решение, никто инший». Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Шрот отзначил, что дипломатичные намагания велися с того часу, как украинский бок обвестил об решении присвоить подразделению звания героя УПА. 24-25 червня у Гданьску повинная пройти конференция по питаниях обновления Украины. Одним из организаторов является Зеленский, однако покуль неведомо, ти приедет он у Гданьск. Новини КР. Обранне Артема Брухана спикером координаційної ради четвертого скликання свідчить об високім довірі з боку делегатів і признанні попередньої праці. Про це заявила демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська. Віншуючи Брухана з обранням, політик пожадала йому мудрості, витримки і пленної праці на користь Білорусі і білорусів. Звертаючися до усіх обраних чальців нового складу ради, Тихановська відзначила, перед вами стоїть важлива задача зробити так, щоб рада заставалася представничим інститутом, якому довіряють білоруси, які обороняє їх інтереси і допомагає заховувати одинство демократичних сил. Нагадаю, що вибори у КР з 4-го скликання пройшли з 12 по 19 травня, у їх взяли удел 2113 чоловік. Брюссель, Ереван, Менск. Европейский звяз вымогая от улады у Армении обрать жорсткую линию поводзинов относно официйного Менску. Такого меркавання притрымліваецца эксперт программы российских и белорусских студий у Рады знешней политики «Украинская призма» Михайла Синаюк. Менавіта тому у Ереване сустракали Светлану Тихановскую на саммите Европейской политической супольности, який отбылся на початку травня. Из устного армянских политиков гучели резкие слова в адрес Лукашенки.
3: Мы бачимо, що Трамп брав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовні контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення зовнішньої політики дотичної Білорусі, як і Брюссель. Беляцкий на Подляшши. Директор Центру белорусской культуры Белостоку Анатоль Ва подзначил особливую важность визиту лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого на Белосточчину. Повод для его для воеводской установы культуры, якая занимается захованием развитием белорусской спадщины в регионе, встреча с одним из наибольш ведомых сучасных белорусов мае символичное и громадское значение, каже ВАП.
4: Мы знакомы с Олесем Беляцким. Вельми важная постать, Хоча живіяли, можна сказати, для історії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу, ну то Центр білоруської культури не мог стояти побач.
2: Таким чином, у понеділок, 22 червня, Олесь Беляцький наведає Центр білоруської культури Білостоку. Зустріча запланована на 14:30. Перед гэтым о 13 годині лауреат Нобелевської премії міру завітає у редакцію тидньовіка «Білоруса у Польщі». Нива. Наши новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации, у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і при гэтым харчування. Довідаємося, між іншим, чим розніться голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Белостоку. Веде так само шматлікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у єйним психотерапевтичним кабінеті, розміщеним у Белостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до гэтай зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсть, що їсть, але мають теж труднощі, чим їдять.
2: Бо тепер розглядається тимость як хворобу, не як то ніхто там
1: же хтось ленивий. Хтось їсть і ленивий, не хоче побігати, лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійнічаєте на своїх пацієнтів праз ніяку розмову. Наколькі ось основи тієї хвороби люсть голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще czekoladu, з'їдять ще якісь ciasteczka, з'їдять ще якісь lody, бо тепер тепло, часом є.
2: Це так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти твої страхи, свої самотності. Ja też wielokrotnie czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To idzie.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziedniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ёсь людзі, якія кажуць, што вось ўжо што пару месяцаў ёсць на розных дыетах і гэтыя дыеты.
1: Так,
2: але це пад хвост.
1: І так, і я теж так думаю, бо сама дыета, вона калісь зачынаецца і калісь кончыцца. І як люди кончають дыету, то дуже часто роблять, о, вже тепер буду святувати, по просто буду їсть усё. А тут ходзі а дыетотерапію, чи чом я їм? Що я можу з'їсти, що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маю з'їсти кожного дня, бо то не ходить о такий їдлоспіс, такий мені, а но як маю собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А як розділити голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять мені мої пацієнти, що як з живота, то вони вже чують, що їх крутить у животі, сліна починає бути у бузі, у роті. А голод з голови, то є таке, щось бим з'їла. Не знаю ще що, але щось бим з'їла. І починають шукати. Починають шафки, там тістечка, якісь цукерочки. Так виглядає голод з голови. Von не ідзе з жывата, von не гаворыць аб гэтым. Я мушу з'есці, каб жыць. Оно гаворыць аб гэтым. Я штось хачу, каб мне было добра.
2: То гэта заедаецца праблемы.
1: Заедаецца праблемы. А жа людзі маюць праблему. У каждых часах людзі мелі праблемы. То не так, жа оно мы маем праблемы. То не ёсць так, жа оно мы маем стрэс. Оно мы жывем у такіх часах, жа бегаем цёнгле. Цэлы час не маем часу, за многа на галаве.
2: Утром та праблема, што вось не так многа варушымся. Гэта больш такое жыццё, не знаю, можна сказаць, але ну, чалавек прыкаваны нідзе да крэсла.
1: Але часцей выбіраюць крэсла. Тэлевізор, камурка. Цяпер я так дзюлюсь на людзей, то думаю, жа, каб усе страцілі камуркі, то было б вялікі нешчасце на свяці. Люди плакали б моцно.
2: Так, ты при кабинетах психологов были в черве, правда?
1: Так, думаю, уже могла бы иметь меньше работы.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, што у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Падляшша родом».
1: Кучки, ну, є дуже мало на світі. Була така аномалія в урзенді міста, з Хайнюки. Бо згадували є моє назвисько. І то було перше назвисько, то було Кучко. В урзенді вийшло Кучкін, і вже так залишилася Кучкін, я і часть моєї фамілії. І то є назвисько з Хайнюки, і то є назвисько по моєму мужикові. А ja sama pochodzę z takiej bardzo malutkiej miejscowości, Nowa Wola, to jest gmina Michałowo. Bardzo fajne miejsce, bardzo хорошее miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmali się rolnictwem.
2: Господарку.
1: Мені господарку. Мені господарку. Мої дядькові теж мені господарку. І то у нас таке поколеньове. Мені господарку, мені карави. Ще колись, то ще і свині, і овечки, і кролі. Усе, як то на вісці бувало. Мій тато, нестети, вже не живе кілька лет. Мама, на щастя, є. І дуже тішусь. Я маю троє родзенства, маю дві сестри і брата. Найлепші люди на світі. Нема лепших людей від мого родзенства. Нема по просто. Вони добрі, вони мудрі, емпатичні, справедливі. Добрі люди. Нема лепших людей на світі, ніж моє родзенство. Жилимо у хаті теж вілопоколеньовій, в хаті теж під лесом. Він цей час контакт з натурою був.
2: Господарка перейшла у наступні руки чи ніде?
1: Так, господарка перейшла у руки нашого одного брата. І він господарить. І господарить серцем. А то є, ну, тепер дуже дуже рідко можна побачити, що хтось господарить серцем.
2: Що це значить, господарить серцем?
1: Бо, як він, бо він має карави і має поле, лунки, то він дбає, щоб карави мали добре місце для життя, щоб мали добру пашу, сам усе робить. То є також господарить і теж з таким шацунком до землі. Не забирає з землі усього, але дуже її дбає. Чи то не є так, що підсуповує якимось дивними навозами, але він дбає, щоб і вапнування було, і усе забіги. Так що тут то говорю, що він господарить серцем.
2: Тому що ця земля протка, в якій живіла.
1: Так.
2: Цілеє покоління.
1: Цілеє покоління.
2: І свідомість.
1: Так. І то є свідомість така. І то є те, що ми bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły u Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: To też tak. Po białorusku.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: W miastowym dialekcie.
1: W miastowym dialekcie, tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. У нас завжди були дві мови. Тепер ділюсь на молодих людей, то вже дуже часто занікає. Навіть занікає у моєму поколенню. А я маю 44 літа. І вже ділюсь, що навіть моє покоління не говорить так часто по-нашому.
2: Наскільки ось вам хотілося передати те, щоб ви винесли з своєї хати у свою нову сім'ю?
1: Тільки що я винесла з моєї старої хати, з моїх батьків, то... Я хотіла передати усе для моєї сім'ї нової, але теж знаю, що це у цих часах нереальне, бо я теж живу у місті, не на вісці. Іначе розкладається робота, іначе святкуємо, іначе час маємо з собою. У нас на вісці, як ми жили усі разом робили, усі разом мали час вільний. Тепер є так, що я йду до роботи, вірочуюсь до хати, Tutaj reszta siemi też mają czy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki, ja no, bo właśnie każę, że to bulba i to łukanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: Ta łukanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog harczowania radzi jeść tą łukanicę?
1: Tak, a no, że czasem. Ja bardzo lubię tą łukanicę, ale te skwareczki u tą łukanicy też robią robotę. Kiedy my jeli cały czas tą łukanicę ze skwareczkami i kiedy mnogo biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Jaż niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: No. U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: Aha. Czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: Po naszemu.
1: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żyję. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobry dzieciak, najlepszy dzieciak. To już takie dziecię, że ja jemu chęty haworu cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mam. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry. Michał Aleksander. Michał Aleksander, bo ja miałam pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: Uczym ta проявляла ся. Цяпер же ж многа гаворыцца якраз у гэтых кабінетах псіхалагічных, як дзяцінства ўплывае на чалавека, як крыўды выносіцца праз тое выхаванне, якое нашым бацькам ці яшчэ майму пакаленню здаваліся быць такімі слушнымі, бо ж каб на добрага чалавека выхаваць.
1: Так, гаварылі, же любі як душу, трасі як грушу. To, że lubi jak duszu, to super, a już jak trysi jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre te na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne troszczenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, bo on w ogóle nawet nie proklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby proklinali, sadzili niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jaka no był czas. Ale my bardzo mnogo roboty mi razem. A jak człowiek roboty je razem, to ma czas i kap pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze chowaru, że to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednocześnie przyjacielem, czy to nie to jest słowa?
1: Takim baćkom, dobrym baćkom, bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się wskazać.
2: I tutaj, nie bojali się jego?
1: Nie, ja jego nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojejku, aż to ty robisz, nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał, mówił, no dobra. І як меў штось у галаве, то даваў якісь сказувкі.
2: І наколькі гэта важна вось даць дзіцяці магчымасць выбіраць сваё, свой лёс вырашаць самому, бо бацькі часта хочуць, каб усе мелі шасцёркі і пяцёркі, усе хочуць, каб былі так грэчныя і прыгожа апранутыя. Наколькі вось гэтыя схемы ёсць крыўдныя ці можа не крыўдныя для выхавання дзяцей?
1: Гэта ж будуць дзеці мець барзу добрыя ацэны на свядацтве, ніц не даст. Ано прэсю. І барзу часто мне гэта дзеці, што прыходзяць, то ўсе маюць чырвоны свядацтва. Значы паскі чырвоны на свядацтве. Гэта, што маюць горшы стопні, часто шчаслівшы. Ходзі о гэта, каб чы мама, чы тато былі добры, каб вони мелі уважнасць на свае дзеці. Не на оцэны. Бо оцэны, каб я запыталась вас, што вы мелі ў шостой класі з біялогіі на конец року? Гэтага не помнім. І гэта для нас вогуле не важна. Але важна будзем, чы помнілі, як выглядало свято з мамою і татою. Або чы помнілі, як ішлі да работы разом, або як штось елі, або штось рабілі. Гэта будзем помніць. То важніша рэч, то ёсць, як мы маем вспульны час. Час, то, што мы гаворым з сабою, то, што мы пасмеемся з сабою, часам паплачам, бо так

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Те застается Крым плацдармом для российских атаков. Тихановская пожадала перебранному спикеру КР мудрости и вытрымки. Набылиста Лесбеляцкий протягивая визит на Белостучину. С новинами Стась Дедарка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова. Цитата. Полный СПА-пад, знищение рештков флоту, удары по теневой логистике, ресурсное изнасиление, энергетичная пустельня, транспортный локдаун и туристичный дефолт. Поводле Броуди, Кремль будет до апошнего триматься за Крым, как за головный трофей войны и символ уластной имперской величи, але выкористовывать полуостров как плацдарм для нападов на Украину уже становится военным абсурдом. Тем часом позбавление президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла выкликало поделы на политической сцене Польши. Про это информует белорусская служба польского радио. На думку депутата Европарламента Роберта Бедреня от партии «Новая левая», Польша может дорого заплатить за это решение. Цитата. «Только у Кремли нас похвалили за это решение, никто инший». Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Шрот отзначил, что дипломатичные намагания велися с того часу, как украинский бок обвестил об решении присвоить подразделению звания героя УПА. 24-25 червня у Гданьску повинная пройти конференция по питаниях обновления Украины. Одним из организаторов является Зеленский, однако покуль неведомо, ти приедет он у Гданьск. Новини КР. Обрання Артема Брухана спікером координаційної ради четвертого скликання свідчить об високім довірі з боку делегатів і признанні попередньої праці. Про це заявила демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська. Віншуючи Брухана з обранням, політик пожадала йому мудрості, витримки і пленної праці на користь Білорусі і білорусів. Звертаючись до усіх обраних чальців нового складу ради, Тихановська відзначила, перед вами стоїть важлива задача зробити так, щоб рада заставалася представничим інститутом, якому довіряють білоруси, який обороняє їх інтереси і допомагає заховувати одинство демократичних сил. Нагадаю, що вибори у КР з 4-го скликання пройшли з 12 по 19 травня, у них взяли удел 2113 чоловік. Брюссель, Ереван, Менск. Европейский звяз вымогает от улады у Армении обрать жорсткую линию поводинов относно официального Менску. Такого меркования притрымливается эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Михаила Синаюк. Миновито тому у Еревана сустракали Светлану Тихановскую на саммите Европейской политической супольности, який отбылся на початку травня. Из устного армянских политиков гучели резкие слова в адрес Лукашенки.
3: Мы бачим, что Трамп брав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі з зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення зовнішньої політики дотичної Білорусі, як і Брюссель. Бяляцкий на Подляшши. Директор Центру белорусской культуры Белостоку Анатоль Вап отзначил особливую важность визиту лауреата Нобелевской премии миру Олеся Бяляцкого на Белосточчину. Повод для его для воеводской установы культуры, якая занимается захованием развитием белорусской спадщины в регионе, встреча с одним из наибольш ведомых сучасных белорусов мае символичное и громадское значение, каже Вап.
4: Мы знакомы с Олесем Бяляцким. Вельми важная постать, Chociaż wiele można skazać dla historii, dla kultury, dla usich Białorusów, jaki zmagają się za białoruską kulturę, los białoruskiego narodu, no to Centrum Białoruskiej Kultury nie mógł stać pobacz.
2: Takim czynem u poniedziałek 22 czerwienia Aleś Bielecki nawiedzaje Centrum Białoruskiej Kultury w Białostoku, sustrecze zaplanowane na 14.30. Przed tym o 13 godzinie laureat Nobelowskiej Premii Miru zawitaje u redakcji tydniowika Białorusa u Polszczy. Нива. Наши новини доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуля.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы візите Андрзея Почобута до парламенту Европейського. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Чварты білоруско-польське форум «Експертське» імені Романа Скірмунта.
5: Он ж стає з тих впливу, як Лукашенка не вийде.
4: Презентація ксьонжки Кресове колеє Лосу.
6: Вони цей час серцю нашу пам'ять о своїх ойчистих сторонах.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.